0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 35 let, odkar je slovenska skupščina določila sedanjo slovensko zastavo, pa tudi grb. In ko smo ravno pri tem, kot piše New York Times, je premoženje Elona Muska po uspešnem borznem debiju podjetja SpaceX doseglo 3% ameriškega letnega bruto domačega proizvoda. Muskovo premoženje je v neki točki doseglo celo 1,5 bilijona dolarjev oziroma 1500 milijard dolarjev. Ko je sloviti tajkun John Rockefeller pred več kot 100 leti najbolj pokal od bogatstva, je njegovo premoženje znašalo 1,5% ameriškega BDP-ja, Muskovo premoženje pa torej zdaj dosega več kot 3% BDP-ja.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Peter Frankl je za Finance pred dnevi pisal o javnofinančni sliki Slovenije. Poudarja, da proračunski primanjkljaj raste, stroške pa bo treba krotiti. Tu je njegov zapis. O tem, da hodimo po robu javnofinančne vzdržnosti, opozarja kar veliko ekonomistov in fiskalni svet. Če ljudi zaradi večje poslovne privlačnosti razbremeniš dela prispevkov in dohodnine, je pač treba rezati stroške, kar je seveda zelo nepopularno in težko. Pri stroških se da narediti nekaj, recimo pri tistih res nepotrebnih političnih, nabave se lahko centralizirajo, država se da narediti za spoznanje vitkejša, subvencije in tako naprej. Bistveno pri vsem je, da vse skupaj dolgoročno stabiliziraš. To narediš tako, da je gospodarstvo bolj konkurenčno in produktivno. A nobena razbremenilna davčna reforma, katerakoli bo že obveljala, tista iz interventnega zakona, ki še ne velja, ali tista iz koalicijske pogodbe, ali pa kakšna tretja različica, ne zagotovi večje konkurenčnosti takoj, če sploh. A denimo da jo, vmes pa je treba poflikati, pravi Peter Frankl za Finance.

kričalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 24. junija, nadaljuje se vročinski val, spet bo šlo krepko čez 30. Po naslednji pesmi, pa osupljiva informacija, res, res škoda bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali bo na svetovnem prvenstvu v nogometu danes spet igrala Bosna in Hercegovina? Ja, drži in prav lahko se zgodi, da bo igrala še zadnjič. Pretekmovanje se počasi končuje, Bosna in Hercegovina ni v najboljšem položaju za napredovanje v izločilne boje. No, danes ob 21. poslance v Seattlu čaka dvoboj s Katarjem. Poglejmo še preostali današnji spored. Ob 1. Panama Hrvaška v Torontu, ob 4. Kolumbija Kongo v Guadalajari, ob 21. pa hkrati tekmi skupine B, Bosna in Hercegovina Katar ter Švica Kanada.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Vse je nared za nov odbojkarski spektakel v Stožicah. Slovenska moška reprezentanca bo od jutri do nedelje igrala na domačem turnirju Lige narodov. Slovenija na drugi turnir letošnje lige prihaja s solidnim izhodiščem z prvega turnirja na Kitajskem, kjer je trikrat zmagala, na koncu pa izgubila z Japonsko. Nasprotniki v Stožicah bodo vrhunske reprezentance, tudi svetovni prvaki Italijani. Več po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo od jutri do nedelje igrala na domačem turnirju Lige narodov. Kapetan Tine Urnaut je pred spektaklom v Stožicah povedal: "Mislim, da tako močnega turnirja na slovenskih tleh še ni bilo. Kanada ima močnejšo ekipo kot na olimpijskih igrah. Brazilija je ena najboljših ekip na svetu. Bolgarija je svetovni podprvak. In prihaja tudi Italija, svetovni prvak, tako da res bi bilo težko najti še kakovostnejšo zasedbo za turnir v Stožicah." Pravi Tine Urnaut.

0: poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Visoki uradniki Bele hiše so se po vrnitvi predsednika Trumpa z vrha skupine G7 v Franciji poslovili od letala, ki s predsednikom na krovu dobi naziv Air Force One. Letalo namreč nameravajo upokojiti, nadomestil pa bi ga lahko Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar. Upokojeni Boeing je predsednike prevažal po svetu 35 let in je bil že malce dotrajan.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo. Nekatere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Bidet od nepozabljivih.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Japonska korporacija Yaskawa je v Kočevju končala gradnjo dveh novih objektov, za katera so temeljni kamen položili aprila 2024. V njih so uredili nov evropski distribucijski center in razširili proizvodno robotskih sistemov. Pridobitev bodo uradno predstavili 30. junija. Z novo stavbo za inženiring in proizvodno robotskih sistemov bodo razširili program, s katerim razvijajo robote za različne tehnološke procese in tehnologije.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija bo jutri praznovala 35 let državnosti. V čas državnega praznika pa bo že nocoj na Trgu Republike državna proslava. Slavnostna govorca bosta dva, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Še pred osrednjo državno proslavo se bo zvrstilo več slovesnosti v spomin na osamosvojitev. Na slavnostnih sejah se bosta sestala tako državni zbor kot državni svet. Predsednica Republike pa bo v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Literarno nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta, ki jo podeljuje medijska hiša Delo, je na letošnji 36. podelitvi Kresnika, ki je na Kresno noč potekala v Švicariji, prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, za katerega je letos že prejela kritiško sito. Portugalska nogometna reprezentanca je na svetovnem nogometnem prvenstvu upisala svojo prvo zmago. Portugalci, ki sodijo med favorite mundiala, so z dvema goloma Cristiana Ronalda premagali Uzbekistan 5-0. Angleška reprezentanca pa je proti Gani igrala 0-0.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
7: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
8: He has 3 days. You cannot give up on me.
9: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC Super Punca. Na večeru Super junakov danes ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
10: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
11: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: 3, 2, 1...
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
15: Span, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
16: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, Festivalna dvorana Ljubljana.
17: Za ustvarjalce digitala.
0: Ekspres promet.
18: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče. Če pa slučajno kaj pazite, nič 80-164 je naša brezplačna številka. Srečno in varno.
0: Ekspres vreme.
18: Danes bo pretežno jasno, čez dan ponato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavsko dolini pa okoli 34 stopinj.
0: Radio Ekspres, na FM, Dabu, Radio Playerju, Radio Ekspres,
19: Poletno kul jutro.
6: In to na zadnji šolski dan.
7: Počitnice! Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro. In Urška, Majdi Čuma.
18: Dobro jutro ob šestih na zadnji šolski dan, kar pomeni spričevala, darila za učitelje, sladoled in posebno počitniško vzdušje, ki ga vzdržujemo tudi v Cool jutru. Prihaja Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight iz 90-ih. Za dobro jutro.

Dobro jutro, v sredo 24. junija. Te dni so poprečne dnevne temperature v Sloveniji za 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega poprečja. In še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod. Človek pač z navdušenim kurjanjem fosilnih goriv in krčenjem gozdov ustrajno segreva planet, potem pa presenečeno ugotavlja, da so ti vročinski valovi pa neurja in poplave vse pogostejši gostje. No, pred nami je izredno vroč konc tedna, tako da kar pripravimo senco, zaloge vode v hladilnik, napajalnike za živali. Jaz pa poskrbim za osvežujočo glasbo na Ekspresu. Pet Shop Boys.

0: Goodbye, Sabrina Carpenter, odbita punca na Ful jutru. Telefonske potegavščine pa imamo na radioexpress.si. Kar nekaj zelo posrečenih je bilo, en od prank call žrtev bil pa tudi Martin Strel, maratonski plavalec in rekorder.
1: Mi smo malo pobrskali po dokumentih, smo ugotovili, da vi v bistvu nikoli niste upravili tečaja zlatega delfinčka. Ne? Zanima nas, da bi mogoče upravljali zlatega delfinčka in to bi bil res dober zgled otrokom.
2: To pa še nisem slišal do zdaj.
1: A res? A bo to šlo?
2: Ja, bo, zakaj ne, z vsem.
0: Najprej je bil hec, potem pa sem ga kar izvala, zakaj pa ne. Z Radiom Ekspres smo zrihtali bazen in učitelja pri ŠUS Eurofitness in Martin je res prišel delati plavalni preskus zlatega delfinčka. Čist po pravilih, tako kot smo jih imeli včasih nekje v tretjem ali pa četrtem razredu. In kako to, da ga do zdaj ni opravil?
3: Jaz nikoli nisem sodeloval v teh šolah v naravi, kar moji otroci so, na primer. Zato tudi jaz teh delfinčkov nikoli nisem upravljal. Prvič sem ga upravljal danes.
0: No, meni se je sicer zdel, da je bil kar meren, ampak vem, da je bilo noter v njem, je vrelo. Huj, k Amazonka smo bili, a ne, ker smo bili tako strogi. A se je kaj bal tega izziva?
3: Ja, veš, da se bojim. Ne? Vsak izziv je izziv, veš, ne. In sploh pri mojih letih, ne? Da se spravljam nekaj izziv ustvarjati. Je izziv, to seveda je.
0: No, ali je srečno upravil, kako je plaval in ali je prišel kakšen bazenski morski pes, video si že lahko gledate na Radio Express. Pika si.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za 256 tisoč šolarjev in dijakov je danes zadnji dan pouka. V šolah bodo prejeli spričevala. Čakata jih dobra dva meseca počitnic, nato pa se bodo v torek 1. septembra znova vrnili v šolske klopi. Za osnovnošolce, ki svojih obveznosti še niso opravili, se bodo popravni izpiti začeli v petek, za dijake pa prihodni teden. Rusija je spet napadla mesto Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine, ki je rojstni kraj predsednika Volodimirja Zelenskega in je bil že večkrat tarča napadov. Trije ljudje so umrli, 26 pa je ranjenih. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCE. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegorjem povečal za skoraj 3000 točk.
2: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja. Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi. Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je...
4: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
5: Poskusi No Mentos Discovery.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
11: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
12: Ha, korita?
11: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
13: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis. Zlatarstvo
1: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
2: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
6: Zastoj so zaenkrat na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. To je to zaenkrat, nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
7: Draga, si danes za akcijo.
8: Brez klime? Nikakor.
9: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
8: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
6: Pretežno jasno bomo imeli, čez dan na to sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države pa bo nastalo še nekaj neviht in ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, proti koncu tedna pa se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
10: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, pika si.
11: Poletno, kul jutro.
12: In to na zadnji šolski dan. Partitvite!
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
6: Poletno kul jutro, tik pred kratkim oddihom. Jutri je namreč praznik, dan državnosti 35 let Slovenije. Zaprte bodo trgovine, pošte, banke, tako da pričakujmo gneče o trgovinah, ker ljudje bodo spet nabavljali, kot da bomo en mesec na samotnem otoku. Najboljša glasba proti paniki, iz 90-ih prihajajo netipičen londonski band London Beat, A Better Love.

jutro. Počitnice se bodo danes začele, medtem pa so Coldplay kar delovni, zlasti frontman skupine Chris Martin, ki je zavihal rokave in sodeluje pri pripravi prvega glasbenega nastopa med polčasom finala svetovnega nogometnega prvenstva 2026, kar bo novost v zgodovini prvenstev. Glasbeni program bomo lahko spremljali na zaključku 19. julija in že zdaj se veselim. Coldplay prihaja z Higher Power.

Poletno in že skoraj da počitniško kul jutro. In jutri bi praznoval 63 let George Michael, glasbenik in dobrotnik. Zakaj dobrotnik? Dolga leta je na skrivaj daroval velike vsote denarja dobrodelnim organizacijam in posameznikom v stiski. Šele po njegovi smrti so številni ljudje razkrili, da jim je pomagal plačati zdravljenje, šolanje, odplačati dolgove, ne da bi želel kakršnokoli javno priznanje. In ko zvemo take stvari, se zdi njegova glasba in glas še lepši. V kol jutro prihaja z uspešnico direkt za na plažo Klub Tropicana.

Nek Kešov, še malo manjka do sedmih, to je Kul jutro in zastoj so se začeli na cestah, na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, na Primorski pred Postojno proti Kopru in na Ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Primorski. Več o prometu po novicah, zdaj pa najboljša glasba za antistres, prihajajo Aerosmith, Don't Wanna Miss a Thing.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija bo jutri praznovala 35 let državnosti. V čas državnega praznika pa bo že nocoj na trgu Republike državna proslava. Slavnostna govorca bosta dva, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Tokrat je kar nekaj prahu dvignilo vabilo na proslavo, saj se je zapletlo pri vabljanju veteranskih organizacij. Po polemičnih odzivih pa je protokol Republike Slovenije navodila o praporih umaknil, tako da je pričakovati udeležbo večine praporščakov. V Franciji so včeraj izmerili najbolj vroč dan od začetka meritev. Ob 17. uri je bilo namreč povprečje 30 merilnih mest po državi skoraj 30 stopinj Celzija. Najbolj vroče je bilo na jugozahodu države, kjer so izmerili več kot 44 stopinj Celzija. Rekordi so padali v več francoskih mestih. Rdečo stopnjo ogroženosti so razglasili v največ departmajih doslej. Zaradi vročinskega vala pa so že zabeležili številne smrtne žrtve. Od četrtka je po državi tudi utonilo 40 ljudi, ki so iskali osvežitev v naravi. Pristojni ocenjujejo, da je val primerljiv s tistim iz avgusta 2003, ko je zahteval okoli 15 tisoč življenj in bi ga naj po intenzivnosti celo presegel, ni pa še jasno, koliko časa bo trajal. Letošnjim zmagovalcem svetovnega nogometnega prvenstva, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo pokal po finalni tekmi izročil ameriški predsednik Donald Trump. Tako je sporočil prvi mož FIFA Gianni Infantino. Zadnja tekma prvenstva bo potekala na stadionu MetLife v New Jerseyju.
1: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
8: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
9: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
8: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
10: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
11: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
12: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
13: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: Greš danes na Šmarno?
16: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
15: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
17: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
18: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Ekspres promet.
12: Jutranja prometna konica je tukaj, zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Primorski in na cesti Dol Šentjakob. Ovira pa je na Podravski avtocesti pred Marjeto proti Mariboru, gre za predmet na vozišču in pa še na Primorski avtocesti pred Dragomerjem je zaprt vozni pas, gre za okvaro tovornega vozila. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
20: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
12: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države pa bo nastalo še nekaj neviht in ploh. Najvišje dnevne temperature bomo danes imeli kar od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj. Jutri bo podobno, pretežno jasno, vroče, popoldne lahko v hribovitem svetu sicer nastane še kakšna kratkotrajna ploha, proti koncu tedna pa se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Trenutne temperature pa kažejo takole, v Kranju in Ljubljani 20, Mariboru 21, Kopru 26 stopinj.
21: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Ekspres.
22: Poletno kul jutro.
1: In to na zadnji šolski dan. Počitnice!
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
12: Poletno kul jutro ob sedmih. Danes je zadnji šolski dan, kar pomeni spričevala, že posebno počitniško vzdušje in darila za učitelje, ker smo jim hvaležni, ker so res pomemben del življenja naših otrok in pravijo, da učitelji nikoli ne morejo vedeti, kje se njihov vpliv zares konča. Vpliv glasbe lahko tudi velik, člani skupine AHA so se spoznali v šolskih klopeh in prihajajo kul jutro. Stači. Dobro jutro.

0: Jadrans, just the way it is. Počitnice tik pred nami in sezona plavanja, pri tem pa je treba spomniti na varnost plavanja. Na to opozarja tudi naš maratonski plavalec in rekorder Martin Strel. Sam je pri svojih 71 šel delati zlatega delfinčka, ker smo ga izvali tako, ker malo za hec.
1: Mi smo malo pobrskali po dokumentih, smo ugotovili, da vi v bistvu nikoli niste upravili tečaja zlatega delfinčka. Ne? Zanima nas, da bi mogoče upravljali zlatega delfinčka in to bi bil res dober zgled otrokom.
2: To pa dobro informacija. To pa še nisem slišal do zdaj.
1: A res? A bo to šlo?
2: Ja, bo, zakaj ne, z veseljem.
0: In telefonske potogavčine oziroma prank calls imamo v arhivu na radioexpress.si, ampak včasih se iz tega razvijajo prave dogodivščine. Z Radiom Express smo zrihtali bazen in odličnega učitelja pri šusu Eurofitness in Martin je še včeraj delat plavalni preskus zlatega delfinčka. Čist po pravilih, tako kot smo jih imeli včasih nekje v tretjem ali pa četrtem razredu. In kako se pa drugač, Martin, pripravljaš na take plavalne izzive? Kako se ogreveš?
3: Jaz se preoblačim, to sem ves mokar, te masti gor, potem malo vaje naredim, potem malo vrvi, gume nategnem, da mečke mišice sprostim, da ne bi prišlo do kakšnih problemov že v začetku. Spoh odvisno od veda, kakšen so, če so divje vode in moš napenjati se sile, da preživiš tam notner. Tako da vsako stvar je treba dokaj resno vzeti.
0: To pa res, no, za našega delfinčka se je tudi čist resno ogrel in tudi drsel je potem gladko kot delfinček. Martin pa ni šel delati zlatega delfinčka samo zato, ker smo ga izvali, ampak s tem sporoča, kako pomembno se je zares učiti plavati.
3: Ja, voda ne oprošča, ne. Slovenska pismenost plavanja je precej visoka, ampak to tok, da se otroc obdržijo na vodi, redko kdo dobro plava. Tako da tudi jaz se na vsako plavanje zelo dobro pripravim, ogrevam, pijem, da nisem preveč sit, spolnim želodcem, v vodo ni dobro jeti, voda žal ne oprošča. Ne.
0: Kakšna dogodivščina, kako je šlo z izzivom, ali ga je res napadel bazenski morski pes in ali je uspel doseči izziv zlatega delfinčka. Video si že lahko ogledate na radioexpress.si.

0: Kratka pesmi, kjer ste vi tisti, ki določate zmagovalka vsak dan preko naših družbenih omrežij. Kdo je tokrat v ringu?
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Na eni strani ringa iz 80-ih prihaja Keith Marshall, Only Crying.
2: Only crying. Well, the moonlight kind of threw me, only crying. And the red wine's getting to
0: me. In na drugi strani iz 90-ih, Britney Spears, Born to Make You Happy. In koga ste tokrat izglasovali?
1: Zmagovalec tokratnega dvoboja 80 proti 90 je...
0: Preden je postala princesa popa, je bila kot otrok članica televizijske oddaje, njen prvenec Baby One More Time pa jo je pri komaj 17 letih izstrelil med največje glasbene zveze na svetu. Prihaja z Born to Make You Happy tokratna zmagovalka Britney Spears.
1: Dvoboj 80

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred dnevom državnosti, ki ga obeležujemo jutri, je v Ljubljanski stolnici potekala maša za domovino. Udeležila sta se je tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Novomeški škof in predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje je poudaril, da mir ni samoumeven, ampak je sad pravičnosti dialoga, medsebojnega spoštovanja ter potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Ugled ZDA in zaupanje v ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta po svetu padla. Tako kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli v 36 državah sveta. Trumpu pri vodenju svetovnih zadev zaupa manj kot četrtina vprašanih, v številnih državah pa se je zaupanje od lani še zmanjšalo. Najvišjo podporo sicer ZDA uživajo v Izraelu, najmanj pa so Trumpu naklonjeni Turki in Palestinci. Še na svetovno nogometno prvenstvo, kjer je komentator paragvajske televizije ostal brez akreditacije, potem ko se je med prenosom tekme Paragvaj Turčija po izključitvi nogometaša besedno znesel nad sodniki. Med drugim jih je označil za lopove in jim očital ubijanje nogometa.
2: Greš danes na šmarno?
3: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
2: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
4: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si. Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
9: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne. Espresso, cappuccino, drip ali turška kava. Poskusi tudi arancino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
10: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
11: Centr Vič, moja prva izbira.
13: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
14: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
15: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
16: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
17: Zastoje so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in pa na ljubljanski obvoznici za Dobrova Nove Jarše, Malence, Ljubljana center proti Primorski, pa tudi na cesti Dol Šentjakob. Nič 80164, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
18: Draga, si danes za akcijo.
19: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
19: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
17: Danes bomo sprva imeli pretežno jasno, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa okoli 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, pretežno jasno, popoldne sicer lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, proti koncu tedna pa se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, tako da imejmo to v mislih. Največja toplotna obremenitev bo na Primorskem in v večjih mestih. Trenutne temperature pa kažejo takole, Škofja Loka in Ljubljana 20, Maribor 21, na Slovenski obali 26 stopinj.
20: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
21: Radio Express na FM, tabu, radio playerju, Radio Express Picasso.
22: Poletno cool jutro.
23: In to na zadnji šolski dan.
24: Počitnice!
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Express. Cool jutro. In Urška, Majdi Tuma.
17: Minuto čas pol osmo. Dobro jutro vam želim. Uživamo v najboljši glasbi in se veselimo jutrišnjega praznika, ko bomo zelo domoljubno prosti. Je pa tudi zadnji šolski dan. Ne vem, so si bolj vdahnili učenci ali učitelji. Oboji verjetno. Vsem pa samo lahko zaželim lepe počitnice. Adi Smolar pa poje, jaz ne grem v šolo. Jutr res ne bo treba.

for love, lepo je to slišati. 24. junij je, jutri je dan državnosti, 35 let Slovenije, tako da danes še delamo, jutri praznujemo. Ker je dejstvo, da je najlažje ljubiti svojo domovino, ko imaš prost dan. Imejte pa v mislih, da so jutri pošte, banke in trgovine zaprte. Proslave ob prazniku bodo potekale v glavnem že danes, drevi bo državna proslava na trgu Republike Ljubljani, jutri pa počivamo po potnicam ekspresu pa vsak dan. Zdaj le Ed Sheeran in Shivers.

You're the voice, to je cool jutro in starost je lahko zelo aktivna. Elton John pri svojih 79 letih ne počiva, ravno je dokončal nov album, ki ga opisuje kot svoj najbolj vesel projekt do zdaj. Hkrati pa v Parizu še razstavlja del ene svojih največjih zasebnih zbirk umetniške fotografije na svetu. V cool jutro pa prihaja njegova pesem, ki govori o razpadu zakona in o tem, da včasih odnos razpade počasi, ko med partnerjama izgine povezanost. Sacrifice.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je tik pred dnevom državnosti ponovno ustanovila muzej slovenske osamosvojitve. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc.
2: Naš muzej osamosvojitve je tisti, ki bo pričeval o seveda naši demokratizaciji, o procesih osamosvajanja, tudi o uporu slovenskega ljudstva, takratni agresiji jugoslovanske armade in o vitalnosti slovenstva in slovenske narodne identitete.
1: Časovnica projekta še ni znana, bodo pa kmalo objavili razpis za direktorja. Izrael je namerno ciljal palestinske otroke, to pa predstavlja genocid in zločine proti človečnosti v Gazi ter vojne zločine na Zahodnem bregu, tako je sporočila neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov. To pa se je nadaljevalo tudi po prekinitvi ognja oktobra lani. Glede na poročilo je bilo od oktobra 2023 do prekinitve ognja v Gazi kot neposredna posledica vojaške spopada ubitih najmanj 20.179 otrok. Izrael je obtožbe iz poročila odločno zavrnil. V Ljubljani pa so predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samooskrbne prehranske sisteme, pa živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Izpostavil pa je tudi park, ki bo stal na območju današnje remize ljubljanskega potniškega prometa in bo eden največjih v Ljubljani.
0: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
7: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
9: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
8: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
9: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
10: Pokrovitelj premiere je
11: osveži vsak dan z bomboni Mentos.
12: Poskusi nov Mentos Discovery.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
16: Van center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
17: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
18: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
19: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
20: Zastoje so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, od Krtine proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici so še zastoji od Zadobrove proti Novim Jaršam, Malence Ljubljana center proti Primorski. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
2: Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
22: Ekspres vreme.
20: Pripravimo se na vročino. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in ploh. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj. Jutri bo spet pretežno jasno, popoldne sicer lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Proti koncu tedna pa se bo vročina in toplotna obremenitev sploh po nižinah samo še stopnjevala. Trenutne temperature pa kažejo takole, Radovljica in Ljubljana 22, Kočevje in Koper 27 stopinj.
23: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, pika si.
25: Poletno kul jutro.
22: In to na zadnji šolski dan.
26: Počitnice!
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
22: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
20: Dobro jutro ob 8. In ko se pojavi priložnost za dogodivščino, je pač treba zagrabiti. Tako smo spremljali Martina Strela pri novem izzivu in to kar v Kosezah v Ljubljani. In ne, ni plaval v Bajerju, ampak v bazenu. Povem več čez 10 minut. Najprej pa najboljša glasba. Za obkavici prihajajo Savage Garden in njihova romantična To the Moon and Back. Dobro jutro.

0: A groovy kind of love, Phil Collins, to je cool jutro in tukaj imamo telefonske potegavščine, zbrane so na radioexpress.si, kar nekaj zelo posrečenih je bilo. Ena je bila pa recimo prank call Martina Strela, maratonskega plavalca in rekorderja, tako lepo to slišati.
1: Mi smo malo pobrskali po dokumentih, smo ugotovili, da vi v bistvu nikoli niste upravili tečaja zlatega delfinčka. Ne? Zanima nas, da bi mogoče upravljali zlatega delfinčka in to bi bil res dober zgled otrokom.
2: To pa je res, bo to šlo? Ja, bo, zakaj ne, z veseljem.
0: In tudi je, tako sem ga izvala, z Radiom Ekspres smo zrihtali bazen in učitelja Markota pri Šusu Aerofitness in Martin je res včeraj šel delati plavalni preizkus zlatega delfinčka, čist po pravilih, tako kot smo delali v 3. in 4. razredu. Ali so maratonskemu plavalcu, ki je zanimiv za ves svet, delale naloge za zlatega delfinčka, kaj težav? In kako ga je napadl bazenski morski pes? Odgovor najdete v videu, ki si ga že lahko gledate na radioexpress.si. Martinu pa res hvala, res si lahko v navdih in risi faca.
2: Ja, danes je bil res super dan. Prvič v življenju sem plaval za zlatega delfinčka. Urški Majdič, hvala lepa za izziv, za idejo, za povabilo. Radio Ekspres, upam, da se še vidimo kdaj, da še kaj novega pogruntamo.
3: To je Urška. To je Majdič. Umam.

Wilson Boon, to je Cool jutro, 24. junij. Cel svet spremlja svetovno prvenstvo v nogometu in ponavadi so kakšne zgodbe o izgredih preveč vročekrvnih navijačev, tokrat pa ravno obratno. Japonski nogometni navijači javnost navdušujejo z oliko, z lepim vedenjem, vljudnostjo, omiko, vedno pospravijo za seboj, kjerkoli so in ob vseh teh hvalnicah so se oglasile zdaj japonske žene. Pravijo, ja, doma pa ni čistko. Tako da navijače pozivajo, naj tudi doma počnejo enako in tudi se kdaj pa kdaj lotijo gospodinskih opravil. Take that, pomirjajo svojo. How deep is your love?

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija bo jutri praznovala 35 let državnosti. V čas državnega praznika pa bo že nocoj na Trgu Republike državna proslava.

0: Slavnostna govorca bosta dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Še pred osrednjo državno proslavo se bo zvrstilo več slovesnosti v spomin na osamosvojitev. Na slavnostnih sejah se bosta sestala tako državni zbor kot državni svet. Predsednica republike pa bo v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Literarno nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta, ki jo podeljuje medijska hiša Delo, je na letošnji 36. podelitvi Kresnika, ki je na Kresno noč potekala v Švicariji, prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, za katerega je letos že prejela kritiško sito. Portugalska nogometna reprezentanca je na svetovnem nogometnem prvenstvu upisala svojo prvo zmago. Portugalci, ki sodijo med favorite mundiala, so z dvema goloma Cristiana Ronalda premagali Uzbekistan 5-0. Angleška reprezentanca pa je proti Gani igrala 0-0.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Greš danes na Šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
7: He has 3 days.
8: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel Studija DC Super Punca. Na večeru super junakov danes ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
13: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Lahko kar celoletnega, vse veš. Eno zavarovanje za vse puti. Kar na spletu skleni. Na vzajemna.si. Se vidiva.
14: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
15: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
14: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
16: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Draga, zate imam nekaj posebnega.
18: Si spet posesal stanovanje?
17: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
19: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
20: Več na zlatarna-aura.si.
21: Ekspres promet.
22: Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in od Krtine proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na ljubljanski obvoznici za Dobrova, Nove Jarše, Malence, Ljubljana center proti Primorski. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
23: Draga, si danes za akcijo.
24: Brez klime? Nikakor.
25: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
24: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
21: Ekspres vreme.
22: Pripravimo senčnike in limonado v hladilnik. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in ploh, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj. Jutri bo podobno, pretežno jasno, vroče, popoldne lahko v hribovitom svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, proti koncu tedna pa se bo vročina bo povečala. Toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala, trenutne temperature pa kažejo takole: v Lescah, Ljubljani in Kamniku 22, Mariboru 23, na slovenski obali pa imamo 27 stopinj.
25: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kika si.
1: Poletno kul jutro.
2: In to na zadnji šolski dan.
7: Počitnice!
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
22: Dobro jutro na sredo. Sreda se rima na beda, ampak se rima tudi na bleda. Ok, gremo najdeti nekaj pozitivnega. Sreda polna dobrega razgleda. Na počitnice, na praznik, na sončen dan. To bo šlo, a ne? Zdaj pa še najboljša glasba za poplaknuto vse tele rime. Prihaja Eric Clapton in Leila.

Blaž Voja, 24. juni in danes je dan, ko Slovenci tradicionalno že kar mal praznujemo, čeprav je uradni praznik šele jutri. Na današnji dan leta 91 je Slovenska skupščina sprejela ključne osamosvojitvene akte, naslednji dan pa je bila razglašena samostojna Slovenija. Torej, 24. juni je nekakšen predpraznik, ko je bilo največ dela opravljenega, slava pa je potem pripadla naslednjemu dnevu. Ampak važen, da bomo frej. Tole pa posvečam tistim, ki vseeno ne boste frej. Taylor Swift, Anti-Hero.

Hvala, Bilbi, to je sredino kul jutro. Jutri bo pa po vsem svetu še toliko bolj zvenila glasba legendarnega Michaela Jacksona, ker jutri mineva točno 17 let od njegove smrti. Se spomnim tistega dneva, kako je ta novica pretresla svet. Pa samo nekaj tednov pred smrtjo je napovedal serijo 50 koncertov This Is It v Londonu, čeprav je bil že hudo bolan. Industrija pa je izvajala nad njim ogromen pritisk. Koncertov tako nikoli ni dočakal. No, glasba pa ostane večna. Tukaj je en mojih najljubših, Thriller in Michael Jackson.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za 256 tisoč šolarjev in dijakov je danes zadnji dan pouka. V šolah bodo prejeli spričevala. Čakata jih dobra dva meseca počitnic, nato pa se bodo v torek 1. Septembra znova vrnili v šolske klopi. Za osnovnošolce, ki svojih obveznosti še niso opravili, se bodo popravni izpiti začeli v petek, za dijake pa prihodni teden. Rusija je spet napadla mesto Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine, ki je rojstni kraj predsednika Volodimirja Zelenskega in je bil že večkrat tarča napadov. Trije ljudje so umrli, 26 pa je ranjenih. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCE. Poslal jo na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegorjem povečal za skoraj 3000 točk.
1: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
4: Računovodja skrbi za številke. Finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
3: V BV finančni skupini in benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
5: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in benefito. Več na bvfg.si.
6: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
15: Izberite svežino za ohlajeno poletje.
16: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
17: Wow, Big Bang.
18: Super sreda, super cena.
19: V Meku, kje pa?
20: Ekspres promet.
21: Zastoj so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Tudi na ljubljanski obvoznici poročate o zastojih Malence Ljubljana center proti Primorski. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
24: Ekspres vreme.
21: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo nato sončno in vroče, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in ploh, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavsko dolini pa okoli 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu sicer nastane še kakšna kratkotrajna ploha, proti koncu tedna pa bodo temperature samo še naraščale. Trenutno pa v Kranju in Ljubljani 24, Jezerskem in Kočevju 23, Portorožu 29 stopinj.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
2: Poletno kul jutro.
19: In to na zadnji šolski dan.
24: Počitnice!
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Express. Kul jutro. In Urška, Majdi Tuma.
21: Dobro jutro vam želim ob devetih in več dreves potrebujemo. Razlika v temperaturi med asfaltom in senčki drevesa je lahko tudi med 20 do 30 stopinj, ker asfalt upija in oddaja toploto, drevo pa senčko in izhlapevam hladi okolico. Upam, da si najdete senčko v teh dneh, mi pa poskrbimo za popotnico, prihaja trojček kul uspešnic, začenja pa Kate Bush, Running Up That Hill. Dobro jutro.

0: problem, Morgan Wallen, to je Cool Jutro. Počitnice so tik pred nami in s poletjem tudi sezona morja in bazenov. Pri tem pa je treba spomniti na varnost plavanja. Na to opozarja tudi naš maratonski plavalec in rekorder Martin Strel. Sam je pri svojih 71-ih šel delat šolski preizkus zlatega delfinčka, ker smo ga izvali. Mal za hec.
1: Mi smo mal pobrskali po dokumentih, smo ugotovili, da vi v bistvu nikoli niste upravili tečaja zlatega delfinčka. Ne? Zanima nas, da bi mogoče upravljali zlatega delfinčka in to bi bil res dober zgled otrokom.
2: To pa še nisem slišal.
1: A bo to šlo?
2: Ja, bo, zakaj ne, z veseljem.
0: Strele faca, tako je bil za. Z Radijem Ekspres smo pri Šusu Aerofitnessu zorganizirali ta prav preizkus in originalno značko še iz stare juge. Martin je sicer navajen rekordnih izzivov, ker je preplaval vse največje reke na svetu. Končno pa je zdaj še plavalni preizkus zlatega delfinčka dal čez, kakršnega smo delali v osnovni šoli. S tem pa tudi sporoča, kako pomembno se je zares naučiti plavati.
3: Ja, voda ne oprošča, ne? Slovenska pismenost plavanja je precej visoka, ampak to tok, da se otroci obdržijo na vodi, redko kdo dobro plava. Tako da tudi jaz se na vsako plavanje zelo dobro pripravim, ogrevam, pijem, da nisem preveč sit, spolnim želodcem, v vodo ni dobro jeti, voda žal ne oprošča. Ne?
0: Kako je opravil izziv, ali ga res napadel bazenski morski pes, poglejte si v videu na radioexpress.si. Martinu pa res iskrena hvala.
3: Ja, danes je bil res super dan. Prvič v življenju sem plaval za zlatega delfinčka. Urški Majdič, hvala lepa za izziv, za idejo, za povabilo. Radio Express, upam, da se še vidimo kdaj, da še kaj novega pogruntamo.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija bo jutri praznovala 35 let državnosti. V čas državnega praznika pa bo že nocoj na Trgu Republike državna proslava. Slavnostna govorca bosta dva, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Tokrat je kar nekaj prahu dvignilo vabilo na proslavo, saj se je zapletlo pri vabljanju veteranskih organizacij. Po polemičnih odzivih pa je protokol Republike Slovenije navodila o praporih umaknil, tako da je pričakovati udeležbo bo večine praporščakov. V Franciji so včeraj izmerili najbolj vroč dan od začetka meritev. Ob 17. uri je bilo namreč povprečje 30 merilnih mest po državi skoraj 30 stopinj Celzija. Najbolj vroče je bilo na jugozahodu države, kjer so izmerili več kot 44 stopinj Celzija. Rekordi so padali v več francoskih mestih. Rdečo stopnjo ogroženosti so razglasili v največ departmajih doslej. Zaradi vročinskega vala pa so že zabeležili številne smrtne žrtve. Od četrtka je po državi tudi utonilo 40 ljudi, ki so iskali osvežitev v naravi. Pristojni ocenjujejo, da je val primerljiv s tistim iz avgusta 2003, ko je zahteval okoli 15 tisoč življenj in bi ga naj po intenzivnosti celo presegel, ni pa še jasno, koliko časa bo trajal. Letošnjim zmagovalcem svetovnega nogometnega prvenstva, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo pokal po finalni tekmi izročil ameriški predsednik Donald Trump. Tako je sporočil prvi mož FIFA Gianni Infantino. Zadnja tekma prvenstva bo potekala na stadionu MetLife v New Jerseyju.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Ko jih slišite, veste, da je čas za
10: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
9: Centru Vič, moja prva izbira.
11: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
12: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
13: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
14: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in pa na Ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Primorski. Še to, Vilharjeva cesta v Ljubljani je od danes zaprta zaradi ureditve gospodarske javne infrastrukture do predvidoma 4. julija 2026. In sicer gre za Vilharjevo pri križišču z Dunajsko cesto. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Rožkova, Ljubljana.
12: Res vreme.
14: Pasja vročina, kužki pa nač krivi. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in ploh. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo podobno, pretežno jasno in vroče. Popoldne lahko v hribovitem svetu sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha, proti koncu tedna pa bodo temperature samo še naraščale. Trenutno v Ljubljani in Škofji Loki 24, Celju 25, Novi Gorici 28 in Kopru 30 stopinj.
16: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
9: Poletno kul jutro.
12: In to na zadnji šolski dan. Počitnice!
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
12: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
14: Dobro jutro, 4 minute čez pol deseto. Počitnice se začenjajo danes, jutri pa še oddih za vse, ker je praznik Dan državnosti 35 let Slovenije. Zaprte bodo trgovine, pošte, banke in tako naprej, tako da lahko danes pričakujemo gnečo v trgovinah, kot da bodo en mesec zaprte. Tole pa za čakanje v vrsti, ker z najboljšo glasbo vse hitreje mine. Trojček uspešnic prihaja, ki ga začenja plesni, sproščeni Lionel Richie. Dancing on the Ceiling.

Sredino poletno cool jutro, jutri smo frej in čeprav bo vse zaprto, vem za prostor, ki ne bo zaprt in bo res dobesedno super dogajanje. Jutri ob 19. uri bomo v Cineplexu Ljubljana Rudnik imeli večer super junakov. Prihaja film Super punca. Supergirl smo gledali že v 80-ih, po več desetletjih pa se vrača. Videti je resnična, kakršne smo ženske v resnici, ranljiva je in obenem močna. Do brezplačnih vstopnic še vedno lahko pridete na Facebooku Radio X.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred dnevom državnosti, ki ga obeležujemo jutri, je v Ljubljanski stolnici potekala maša za domovino. Udeležila sta se je tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Novomeški škof in predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje je poudaril, da mir ni samoumeven, ampak je sad pravičnosti dialoga, medsebojnega spoštovanja ter potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Ugled ZDA in zaupanje v ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta po svetu padla. Tako kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli v 36 državah sveta. Trumpu pri vodenju svetovnih zadev zaupa manj kot četrtina vprašanih, v številnih državah pa se je zaupanje od lani še zmanjšalo. Najvišjo podporo sicer ZDA uživajo v Izraelu, najmanj pa so Trumpu naklonjeni Turki in Palestinci. Še na svetovno nogometno prvenstvo, kjer je komentator paragvajske televizije ostal brez akreditacije, potem ko se je med prenosom tekme Paragvaj Turčija po izključitvi nogometaša besedno znesel nad sodniki. Med drugim jih je označil za lopove in jim očital ubijanje nogometa.
0: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
6: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
5: Wow, Big Bang.
7: Draga, si danes za akcijo.
8: Brez klime, nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
8: Dragi, zdaj lahko.
9: Vivax akcija.
10: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
12: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar. Spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
14: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
18: Zastoj je nastal v Vodicah na koncu obvoznice, čakalna doba 15 minut, takoj za nadvozom nad avtocesto. Namreč potekajo dela, promet je urejen enosmerno in to katastrofalno, brez občutka. Iz smeri Zbil stojijo tri avtomobili, iz smeri Komende jih je 300, semafor seveda ni dovolj pameten, da bi dlje časa spuščal tiste iz komendske smeri. Minister Vrtovec, pridi na teren in tole zrihtaj. Na primorske avtocesti je zaradi nesreče oviran promet proti Dragomeru, proti Kopru. in oziroma pri Dragomeru proti Kopru, pa seveda zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra 5 minut zamude v smeri Ljubljane. Prav tako na štajerski avtocesti zastoji v Dramelj proti Slovenskim Konicam, nekaj malega tudi od Domžalše proti Ljubljani, pa še en zastoj na Dolenjski avtocesti in sicer pri Ivančni Gorici proti Ljubljani.
19: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
20: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
21: Res vreme.
18: Sončno, prevroče, najviše dnevne, gredo proti 35. v naslednjih dneh pa ne bo prav nič bolje. Trenutno 26 stopinj v Ljubljani. Kakšna vročinska navihta se lahko skuha popoldne.
22: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
23: Radio Express na FM, tabu, radio playerju, Radio Express.si. Express med delom vam prinaša Center Vič.
24: Ko jih slišite, veste, da je čas za
25: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
24: Center Vič, moja prva izbira.
23: Ekspres med delom
26: in Tomaš Okor.
18: Pozdravljeni, dve minuti čez deseto, vročina že pritiska, živci popuščajo. Opozoval sem zdaj le voznika temnega Passata s koprsko registracijo. Po gorenjski avtocesti je vozil cik-cak, prehiteval kar po desni in je prehitel tudi taksista v Mercedesu. In ta taksist se je pustil sprovocirati in je še on začel njega prehitevati po desni. Tako da sem to pozval, no, z varne razdalje in res je bilo nevarno, res nevarno. Dajmo se umiriti z najboljšo glasbo 90-ih, Sixpence, Non the Richer in Kiss.

Ray, where is my husband? Na Radio Express. Vročina je tako huda, da je za konec tedna razglašeno celo rdeče opozorilo. Blizu 40 bodo šle ponekod temperature, vsaka senca bo dobrodošla, tudi če je senca una dona.

0: Poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se. Ne zaradi gneče na Primorki.
6: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
5: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
6: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do

0: oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
3: Za ustvarjalce digitala.
4: Klimavid, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavid.si.
5: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
6: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Ekspres promet.
8: Zastoj je nastal od razcepa Kozarje proti Brezovici, 5 minut zamude tam, tudi na južni ljubljanski obvoznici je pred uvozom Ljubljana center v smeri proti Kozarjem krajši zastoj, še vedno tudi na Štajerski avtocesti pri Domžalah v smeri proti Ljubljani, tam 5 minut zamude, pa seveda na Dolenski, na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah. Opozarjam še na zastoj v Vodicah in sicer na koncu voznice, čakalna doba 10 minut, takoj za nadvozom potekajo dela, promet je urejen enosmerno in to zelo slabo, kaj ti smeri zbil stojile nekaj avtomobilov iz smeri Komende, jih je pa veliko, semafor pa tega ne zna uravnavati.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
7: Ekspres vreme.
8: Da smo se pa že kar navadili na vročino. 27 stopinj v Ljubljani, jasno, najvišje dnevne temperature nekje do 33 v srednji Sloveniji, spet bodo nastajale posamezne plohe nevihte. Podobno vreme bo pa tudi jutri. Pa ne, nismo se navadili, težko se je na to navaditi.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
11: Centru Vič. Moja prva izbira.
7: Radio Express. Express med delom.
8: Pa je prišel tisti dan, ki so ga šolari čakali že vse od 1. septembra. Ne? Počitnice se začenjajo danes. Je to z vročim poletnim vremenom. Danes popovdne bodo bazeni že polni, prav tako jezera. In tudi proti morju, verjamem, da boste že mnogi odrinili. Mnogi tudi začenjate. Dopust danes uživajte. Zdaj lepa najboljša glasba 80-ih. Eurythmics, There Must Be an Angel.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročina se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Ponekod se lahko ogreje celo do 40 stopinj, bi pa naj bilo najbolj vroče v nedeljo in ponedeljek. Zdaj pa v Francijo, kjer preiskujejo nenaklepni umor, potem ko sta v ponedeljek v razgretem avtu umrla dva otroka stara 2 in 4 leta, mati ju je v avtu našla nezavestna. Prve ugotovitve kažejo, da sta se otroka sama zaklenila v avto. Za skoraj 2 uri je sinoči v Nemčiji obstal železniški promet. Težavo je povzročila motnja v komunikacijskem sistemu, čeprav je stekel, pa so v Deutsche Bahn upozorili, da se bodo zamude in odpovedi nadaljevale tudi v jutranjih urah. Potnikom, ki so obtičali, so ponudili kupone za taksije in hotele. Tudi ameriški senat je po predstavniškem domu izglasoval konec vojne z Iranom. Ukrep je zgolj simboličen, saj nima zakonske podlage, vojna v Iranu pa je trenutno ustavljena. Po številnih kritikah odmorov za osvežitev, ki so jih uvedli na tokratnem svetovnem nogometnem prvenstvu, zato so tekme v vsakem polčasu razdeljene na četrtine, se je oglasil prvi mož FIFA Gianni Infantino. Kategorično zanika, da naj bi bili odmori zgolj pretveza za dodaten zaslužek.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
3: sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisača, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
2: Centru Vič, moja prva izbira.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
11: He has 3 days.
12: Z Radijem Ekspres oglejte nov spektakel studia DC Super Punca. Na večeru Super junakov danes ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
13: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
14: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
15: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Span center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
18: Karavan center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30. Ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
19: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
8: Zastoj na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Kozarje, pa od razcepa Kozarje proti Vrhniki na primorski avtocesti in tudi od Domžal proti Ljubljani. Gre počasi na štajerski avtocesti zaradi del. Zastoj pa tudi v Vodicah na koncu obvoznice, takoj za nadvozom namreč potekajo dela, promet je tam urejen izmenično enosmerno.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
11: Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
20: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
8: Pred nami prazničen konec tedna, pravzaprav že in nič ne bo popustila. Tale vročina vse do konca tedna, pa verjetno še tle, bo ustrajalo zelo vroče, vse bolj vroče vreme in temperature gleda počasi že proti 35 ali ob koncu tedna celo še više. Predvsem danes, popoldne in proti večeru, pa bo spet nastalo nekaj ploh in neviht.
21: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, pika si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
3: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
2: Center Vič, moja prva izbira.
0: Radio Express. Express med delom.
8: Ja, danes bo treba tudi v trgovino po službi, se veste, jutri je praznik, ne? Ampak vsaj klimo imajo zelo dobro v trgovskih diščih in se človek kar malo ohladi lahko. Rod Stivert je naslednji 11 in 2 minuti. La

0: Britvene ekspresu, Harry Styles je bil tole 12.11. Neuničljivi pravličar Martin Strel pa je včeraj upravil nekaj, kar bi moral narediti že kot otrok. Z Urško sta šla na bazen in... No, Martin, kar povej nam.
1: Ja, danes je bil res super dan. Prvič v življenju sem plaval za zlatega delfinčka. Urški Majdič, hvala lepa za izziv, za idejo, za povabilo. Radio Express, upam, da se še vidimo kdaj, da še kaj novega pogruntamo.
0: No evo, pa ga ima zlatega delfinčka, Martin Strel, čestitamo. Video pa je že objavljen na naši spletni strani.

0: obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Uška Majdič Uma,
0: on pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
11: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
10: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
11: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
12: Pokrovitelj premiere je
13: osveži vsak dan z bomboni Mentos.
14: Poskusi nov Mentos Discovery.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno, picerijo in bar

0: Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna, pizzerija in bar Jurman.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo Močnik.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14,990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Ekspres promet.
13: No, še to, primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Nastajajo zastoji, zastoji so tudi na razcepu Kozarje v smeri proti Brezovici, na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Kozarje in pa na štajerski avtocesti od Domžal proti Šentjakobu. Prav tako nastajajo zastoji tudi v Vodicah in sicer na koncu obvoznice, kajti tam je za nadvozom so dela, promet je urejen enosmerno in čakalna doba do 15 minut.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36,999 €. Obiščite salon vozil Cupra. Borševerovškova Ljubljana.
13: Kje se boste hladili popoldne, sončno in vroče, nekaj kopaste oblačnosti, pa bo tudi napovedovalo kakšno ploho ali nevihto popoldne ali zvečer, najvišje dnevne temperature v srednji Sloveniji do 32, jutri pa še bolj vroče proti 35 in gremo proti koncu tega.
15: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za
18: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Center Vič. Moja prva izbira.
16: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
13: In sledi ekspres trojček tudi spominom na leto 91, jutri dan državnosti in zato tri take zmagovite, motivacijske, bojevite pesmi. Ne, ne, ne bo, hej brigade, brez kaj bi. Survivor, Eye of the Tiger, potem Europe, The Final Countdown in tudi Imagine Dragons bodo z nami. Thunder.
16: Ekspres trojček.

0: Експрес новице. Пет пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Evropo je zajel eden najhujših vročinskih valov v zadnjih letih. V Franciji so zabeležili rekordne temperature do 44,3 stopinje. Zaradi vročine pa je brez elektrike ostalo več 10,000 gospodinstev. Zaprte so bile številne šole in tudi nekatere znamenitosti. V Združenem kraljestvu, Italiji in Španiji veljajo najvišja opozorila pred vročino. Vročinski val se bo v prihodnjih dneh širil tudi proti vzhodnji Evropi. V Sredozemlju se zaradi segrevanja morja širi bakterija Vibrio, znana kot mesojeda bakterija, ki lahko povzroči hude okužbe, sepso in v redkih primerih tudi amputacije. Največje tveganje predstavlja stik odprtih hran z morsko vodo in uživanje surove morske hrane. Španija je že izdala zdravstvena opozorila, saj toplejša voda spodbuja širjenje bakterije. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe povečujejo tveganje za zdravje ljudi, ter lahko negativno vplivajo na turizem in obalno gospodarstvo. V Novem mestu pa so odprli glamping resort Dolenc, ponuja 18 butičnih hišk, namenjenih nastanitvi. Predstavljajo pa tudi odlično izhodišče za raziskovanje širše okolice Dolenske.
1: Pred nami stoji 18 hišk, vsaka nosi nekak ime po drevesu, po latinsko. V bistvu za tega, ker je tudi cela gradnja narejena lesena in v bistvu večinoma te hiške, kar je notri in vse, je nekak slovenskimi podjetji. Opremljen in narejeno.
0: Tako direktor hotela Dolenc Nermin Nuhanovič.
2: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
3: Draga, si danes za akcijo?
4: Brez klime? Nikakor.
3: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
4: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35.

0: tako dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Ekspres promet.
4: Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Vrhniko in Logatcem. Proti Kopru nastaja seveda daljši zastoj in zamuda več kot pol ure že zdaj, pa še več bo treba počakati, če bo šlo takole. Na južni ljubljanski obvoznici nekaj malega zastoja od Rudnika proti razcepu Kozarje. Zastoji seveda nastajajo tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in na štajerski avtocesti pri slovenskih konicah zaradi del, prav tako v obe smeri.
0: Ekspres vreme.
4: Pa upam, da klima dela avtomobilu, ker takole vroče vremenu, ki je stati uro ali dve, pa res neprijetno. Danes in jutri sončno in vroče, predvsem danes popoldne proti večeru ali proti večeru nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne pa kar precej nad 30, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34, v prihodnih dneh pa bo kvečemu še malo bolj vroče. 29 zdaj v Ljubljani.
5: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
6: Ko jih slišite, veste, da je čas za
7: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
6: Center Vič, moja prva izbira.
0: Ekspres med delom.
4: Prav lepo pozdravljeni, 12 je ura in ulice slovenskih mest so polne mladine, počitnice so tu, spričevala so zgledna, ne? In le uživajte, dragi mladi. Fantom želim, da dobite kakšno super punco. Danes gremo ekspresici v kino. Film Super punca za Radio Ekspres ob 19. v Cineplexu Ljubljana Rudnik.

Prince, When Those Cry na Radio Express. Počitnice so se začele, mnogi danes že hitite proti morju. A sem rekel, hitite, no, mnogi stojite proti morju, na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, prej bila celo avtocesta zaprta, zdaj je pa takole. Zaprta sta vozni počasni pas med Vrhniko in Logacem proti Kopru in daljši zastoj vas čaka že takoj po razcepu Kozarje, zamuda tam približno 50 minut, no, sreča v nesreči pa, da potem manj zastoja pred Postojno v smeri proti Kopru. Prijetno vožnjo, lepe počitnice, Dezre pa je naslednja.

0: super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
3: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
2: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
4: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
5: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
6: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
5: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
6: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar. Tvoja nova poletna kavna izbira.
7: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na Auto Ahead.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
10: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
9: Wow, Big Bang.
11: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
12: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
14: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
15: Gostišče Portal na Zaloški 110.
16: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo Moči.
1: Ekspres promet. Na primorski avtocesti zaradi nesreče med Vrhniko in Logatcem nastajajo daljši zastoji. Od Ljubljane proti Logatcu zamuda približno 45 minut. Zastoji tudi pri Postojni v smeri proti Ljubljani zamuda slabih 15 minut. In pa od Domžal proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti, kjer je zamuda 5 minut. Vozite previdno.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševerovškova Ljubljana.
1: Vreme. Vročina se bo kvečemu še stopnjevala proti koncu tedna, no danes najvišje dnevne v osrednji Sloveniji do 32, popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, dobo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
0: Centrovič, moja prva izbira. Radio
2: Ekspres. Ekspres med delom.
3: Prijetne počitnice vsem mladim in seveda želimo tudi vsem staršem kakšen prijeten daljši dopust. Queeni so naslednji, The Show Must Go On, potem pa še Kim Wilde iz 80-ih. You Came.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V Sloveniji se bo vročinski val proti koncu tedna še ukrepil. ARSO je za soboto za jugozahodno Slovenijo, za nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo izdala rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Medtem ko za preostali del države velja oranžno opozorilo. Pristojni priporočajo zadrževanje v senci, pitje dovolj tekočine in izogibanje večjim fizičnim naporom. Rdeče opozorilo zaradi vročine velja tudi za dele hrvaške obale. V Franciji so v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje je stabilno. V Medvodah bodo med 25. junijem in 7. julijem potekala državna, evropska in svetovna prvenstva v modernih tekmovalnih plesih. Najprej se bo na državnem prvenstvu predstavilo okoli 3000 slovenskih plesalcev, nato pa boste sledili še evropsko prvenstvo v showdance-u in svetovno prvenstvo v street dance show-u.
1: Ko jih slišite? Veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centru Vič, moja prva izbira.
3: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Poletje!
5: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Draga, si danes za akcijo.
8: Brez klime? Nikakor.
9: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
8: Dragi, zdaj lahko.
10: Vivax akcija. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
14: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
15: He has three days.
10: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel Studia DC Super Punca. Na večeru super junakov danes ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
16: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo.
17: Z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
10: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
17: Več na lbc.si.
18: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Ekspres promet.
8: Zastoj na poti proti morju, pol ure dlje boste vozili med razcepom Kozarje in Vrhniko, no potem vas čaka pa še krajši, k sreči, zastoj pri Postojni. Pravzaprav je tam daljši zastoj v smeri proti Ljubljani, kjer je 10 minut zamude. Srečno pot, pa mirne živce. In nič 18.4, če še kaj opazite.
10: Ekspres
15: vreme.
8: Vročina ne popušča, kvečemu se bo še ukrepila konec tedna. Najvišje dnevne bodo danes do 32 stopinj, trenutno že v Ljubljani nad 30.
20: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kita si. Express med delom vam prinaša Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centru Vič. Moja prva izbira.
15: Radio Express. Express med delom.
8: In zdaj je klasika 80-ih z albuma Like a Virgin, ki ga je Madonna izdala leta 1984. Je tole Material Girl.

Osborne, One of Us, 90 na Radio Express. Živahno bo danes popovdne in zvečer v mestu. Gremo na kakšno pijačo, ne? Ali pa na sladoled. Predvsem mladi si zaslužijo to za lepo spričevalo. Pa lepe počitnice sem, Glenn Medeiros pa naslednji. Nothing's gonna change my love for you.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana s stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Draga, zate imam nekaj posebnega.
5: Si spet posesal stanovanje?
4: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
6: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
7: Več na zlatarna-aura.si.
8: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
13: Računovodja skrbi za številke. Finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
12: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje. Zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
14: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefit.

0: Več na pvfg.si.
1: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com. Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
2: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Ekspres promet.
7: Daljši zastoj je nastal na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki in od Razdrtega proti Postojni. Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti, zdaj pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru in na relaciji Lesce-Bled. Vozite previdno.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
6: Ekspres vreme.
7: Danes, jutri, v petek in v soboto. Večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče, danes do 32. Danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Radio Express. Express med delom.
3: Danes je dan, ki ga je mladina nestrpno pričakovala. Začenjajo se dolge poletne počitnice, a ni to sansko, a? Tudi naslednja pesem je malo sanska. Dreams, The Cranberries iz 90-ih.

0: Na Radio Express.
1: Pred dnevom državnosti na nacionalki ob 21.05 prenos državne proslave. Še prej ob 20.05 pa informativna oddaja Slovenija 35 let. Na TV Kino pa čas za slovensko komedijo Gremo mi po svoje ob 20.00 prvi del, ob 21.50 drugi del.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tija Seidl. Poslanci resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o grbu, zastave in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče. Na avtocestnem križu je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca odprtih preveč delovišč hkrati. Kot je izpostavil, prihajamo v ključno turistično sezono in če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo moral nekdo prevzeti tudi kazensko in odškodninsko odgovornost. Ministrstvo je Dars ob začetku poletne sezone pozvalo k več ukrepom. V Veliki Britaniji pa so v pričakovanju rekordno visokih temperatur danes popolnoma ali delno zaprli več kot 1000 šol. Zaprli so jih v Walesu in Angliji, kjer do jutri zvečer velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bi ponekod lahko dosegle 40 stopinj Celzija. Prebivalce so pozvali, naj ne potujejo z vlakom, če ni nujno.
1: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja. Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi. Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
2: Pokrovitelj premiere je...
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
4: Poskusi nov Mentos Discovery.
2: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Tok, tok.
2: Kdo je?
6: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
6: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
2: Seveda, saj je sreda.
6: Super sreda, super cena.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman.

0: stroškov z LinPay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
1: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ekspres promet.
10: Zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarje, od Koses proti Brdu gre počasi, pa tudi na južni ljubljanski obvoznici so zastoji od Rudnika proti razcepu Kozarje in na primorski avtocesti do Vrhnike in nato pred Postojno. Zastoji nastajajo tudi na dolenski avtocesti in sicer med predorom Mali Vrh in predorom Debelih hrib v smeri proti Ljubljani. Tam je zamuda dobrih 10 minut in tudi na štajerski avtocesti so že zastoji pred Šentjakovom smer Maribor. Popoldne sončno skopasto oblačnostjo, predvsem na zahodu, bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne malo na 30 v srednji Sloveniji na Gorenjskem, jutri pretežno jasno in do 35.
11: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Ekspres popoldne.
10: Tomaž bom z vami, nič se mi ne mudi, bo domov. Konec konca imam tule lepo ohlajene prostore v studiu in sem se lepo skril pred tole vročino. Upam, da vam tudi uspe kaj podobnega, predvsem pa, da nimate avtomobila na soncu, ker je grozno se vsest v avto, v katerem je 50 stopinj. Joe Cocker, Could You Be Loved, dele, potem pa Ed Sheeran, Camera.
15: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

Annie Lennox in Why. Radio Express, zdaj pa glasba z albuma, ki je postavljal nove mejnike. Michael Jackson je tu, 7. studijski album Bad in Michael je postal prvi glasbenik, ki je imel kar 5 singlov na prvem mestu ameriške Billboardove glasbene lestvice. Prvi album, ne, v zgodovini s 5 number 1 pesmimi, ena od njih je bila takrat tudi Bad, to so zla.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?

0: Laguna, mestna plaža na Ježici. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo Močnik.
2: Na Velika Platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
3: He has three days.
4: You cannot give up on me.
5: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC Super Punca. Na večeru Super junakov danes ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
2: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex si in na blagajni kina Cineplex.
6: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Ekspres promet.
13: Zastoj je zdaj le predvsem pred razcepom Kozarje, tako na zahodni kot na južni ljubljanski obvoznici. No, na južni ljubljanski obvoznici gre počasi tudi od Rudnika proti Dolenski. Zastoj na primorski avtocestni od Ljubljane proti Vrhniki, predvsem pred Logatcem je daljši zastoj, tam zamuda 25 minut. Zastoj je nastavljeno.

0: Stal tudi v Žejah, pri komendi na relaciji Vodice Moste pred križiščem. Ohranite mirne živce.
1: Draga, si danes za akcijo.
2: Brez klime, nikakor.
1: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
2: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: No, pa še dolenska avtocesta sem pozabil, od Šmarja Sap proti Ljubljani 20 minut zamude. Vreme danes popoldne sončno, skopasto oblačnostjo, ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj, že zdaj le je zelo vroče v Ljubljani 32, v Kranju in Lescah 30.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Express. Express popoldne.
0: Pozdravljeni sredi tedna, no, občutek pa kot da je petek, ne, ker so prazniki pred vrati, oziroma jutrišnji praznični dan, mnogi greste tudi že na morje. Zdaj lepa pesem, ki je všeč pevki Ali, no, Alja, kar povej, kar povej.
6: Mi je všeč Something in the Air od Phil Collinsa, oziroma Genesis, in nasplašno sem ful velika fanica njegova in ko slišim tako mat, me čisto spele.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Z razgledne ploščadi v neposrednji bližini Blejskega gradu je v globino padal otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval. Po zdrsu čez steno in strmo pobočje so ga na kraju oskrbili reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Pri reševanju je sodelovalo 10 gorskih reševalcev, otrok pa je bil v času nesreče na gradu z družino. V Sloveniji se bo vročinski val proti koncu tedna še okrepil. ARSO je za soboto izdal rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo, medtem ko za preostali del države velja oranžno opozorilo. Zaradi velike toplotne obremenitve pristojni priporočajo zadrževanje v senci, izogibanje večjim fizičnim naporom, pitje dovolj tekočine in uživanje lahke hrane. Vročinski val pa bo vplival tudi na sosednje države, kjer veljajo podobna opozorila zaradi nevarno visokih temperatur. Za 16 od 27 velikih mest v Italiji danes velja rdeče opozorilo, ki ga je Ministrstvo za zdravje razglasilo zaradi nevarnosti, ki jo za zdravje predstavljajo visoke temperature med vročinskim valom v velikem delu zahodne Evrope. Temperature bi tako lahko v Firencah dosegle 41 stopinj Celzija, v Milanu 38.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu saj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
9: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
10: Ej, a tvoja kaj vleče?
11: Ja, bolj slabo.
10: A res, moja pa ful.
11: Ja, kjero pa imaš?
10: Ja, Sikabo.
12: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Berite svežino za ohlajeno poletje.
16: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
15: Wow, Big Bang. Ekspres promet.
17: Poglejmo na naše ceste. Zastoji nastajajo zdaj le na primorski avtocesti in sicer od razcepa Kozarje proti Kopru gre na več odsekih zelo počasi. Največ zastojev je pred Vrhniko, torej proti Logatcu, kakšnih 20 minut zamude. Zastoji že na zahodni ljubljanski obvoznici in tudi na južni ljubljanski obvoznici, pa tudi v smeri proti Dolenjski gre počasi na južni ljubljanski obvoznici, torej pred razcepom Malenice so zastoji, prav tako nastaja zastoj na vzhodni ljubljanski obvoznici od pokritega okopa Strmec proti razcepu Malence, pa na dolenski avtocesti zastoj med predorom Mali vrh in predorom Debeli hrib, zamuda tam približno 17 minut. Prav tako pa zdaj težave še na Vipavski hitri cesti, ta je zaprta med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtemu zaradi okvare tovornega vozila. No, še ta težava.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Vreme. Temperature v srednji Sloveniji že na 30, popoldne kakšna nevihta ali ploha, jutri bo pretežno jasno, jutrne temperature 17 do 22, najvišje dnevne pa jutri ponekod že do 35 stopinj. Se pa zdaj le prve plohe nevihte že pojavljajo na Idrijskem, pa nekaj malega tudi severovzhodno od Ljubljane.
20: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
24: Ekspres popoldne.
17: 3 ura, pozdravljeni v naši družbi. Imate kakšno darilo za svojega otroka? Za lepo spričevalo? Nekaj malega se pa spodoba, ne? Ja. Holly Johnson je zdaj na vrsti. Amerikanos.
24: Radio Ekspres.
25: Najboljša glasba.

0: Ker res rija na Radio Express, daljši zastoj na cestah na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje proti razcepu Malence, približno pol ure zamude. Pred razcepom Kozarje pa nastajajo zastoje predvsem strani zahodne ljubljanske obvoznice in potem tudi naprej po primorske avtocesti gre počasi. Vipavska hitra cesta pa je zaradi nesreče zaprta med Vipavo in Razdrtim oziroma zaradi okvare tovornega vozila v smeri proti Razdrtemu.
1: Skok v mesto! Z Radijem Ekspres.
0: Pa na kakšno pijačo bi pa lahko šli danes v mesto, a ne, ker se začenjajo počitnice, tudi sicer zelo pestro dogajanje po številnih slovenskih mestih, dan pred dnevom državnosti, osrednja proslava se da v Ljubljani po 21. uri na Trgu Republike. Še prej v Kamniku ob 20.30 slovesnost na glavnem trgu, slavnostna govornica bo prejemnica naziva učiteljica leta 2026 Mojca Volkar Trobevšek. V Ljubljani v župniji Trnovo ob 19. mašo za domovino in tradicionalno kresovanje s kulturnim programom. Vabljeni tudi na današnjo premiero, ekspresovo premiero filma Super punca v Cineplexu Rudnik ob 19. Če pa bi se radi le zabavali in plesali, vabljeni na gasilsko veselico PGD Stanežiče dvor danes po 19. uri.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa on. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Greš danes na Šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
7: Sonja.
6: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
7: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
6: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
8: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
12: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
13: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
14: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
15: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
14: V BV finančni skupini in benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
16: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in benefito. Več na www.fg.si.
17: Zlatarstvo Močnik.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo Močnik.
19: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
20: Super sreda, super cena.
0: Ekspres promet.
21: Daljši zastoji pred razcepom Malence, in sicer na vzhodni ljubljanski obvoznici od razcepa za Dobrove do Malenc 15 minut zamude, na južni ljubljanski obvoznici pa več kot 20 minut zamude. Če se torej peljete od razcepa Kozarje proti Malencam, bo šlo res počasi. Tudi na primorski avtocesti nastajajo daljši zastoji, predvsem težava, ker je pred Logatcem v smeri proti Kopru zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas in je nastal daljši zastoj. Tako da zamuda saj 20 minut. Na dolenski avtocesti je pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas in zato tudi tam daljši zastoj in 20 minut. Zamude Vipavska hitra cesta pa je zaprta med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtemu zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi reševanja ujetih v zastoju je popolna zapora kratkotrajno tudi proti Vipavi. Obvoz med priključkom Ajdoščina Razdrto po regionalni cesti.
22: Draga, sedane za akcijo.
23: Brez klime? Nikakor.
22: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivo.

0: te do 80 evrov vračila.
1: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija. Vreme.
2: Gledam uradno temperaturo morja ob slovenski obali, zdaj je še 25, ampak v nekaj dneh bo šlo celo na 29 stopinj, kar je za junij res nezaslišano. Vročina se nadaljuje, trenutno pretežno jasno v Ljubljani 31 stopinj, v Kranju, Lescah in Kamniku pa 30, v Portorožu 32.
0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Express. Express popoldne.
2: Upam, da ni plus 55 zdaj v vašem avtomobilu, če ste ga imeli na soncu, se bojim, da je tako. No, mogoče ste si malo pomagali s tisto folijo, pa je sam plus 50. Tudi ni dosti bolje, ne? Queeni so naslednji, Living on my own, potem pa Depeche Mode, Enjoy the Silence in Olivia Dean še malo svežih ritmov, pesem Dive bomo slišali. Lepo popoldne želim, upam, da se boste znali pohladiti.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Naslednje dni se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala. Najbolj vroče bo na Primorskem in v večjih mestih. Jutri se bo možnost za popoldanske nevihte zmanjšala, trenutno pa kaže, da se bo konec tedna temperatura približala 40 stopinjam Celzija. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala do sredine prihodnjega tedna. Na odlagališču odpadkov v Mostarju na jugu Bosne in Hercegovine je znova izbruhnil požar. Ker ogroža bližnja naselja, so mestne oblasti odredile evakuacijo okoliških prebivalcev. Po besedah pristojnih pa obstaja sum, da je bil požar podtaknjen. V preiskavi zato sodelujeta tudi policija in tožilstvo. Fundacija Luke Dončiča je začela triletni program Stay in Play, s katerim bo mladim športnikom pomagala premagati finančne ovire pri ukvarjanju športom. V okviru programa bo 77 mladih med 12 in 15 letom iz različnih držav prejelo športne štipendije do približno 22 tisoč evrov. Pomoč bo namenjena stroškom treningov, opreme, potovanj in tekmovanj.
3: No lepo, hvala za tele novice, čez se eno uro naslednje.
4: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
5: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
6: Natakar je zakon! Pridruži se na mojnatakar.si, postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
7: Gremo na bazen!
8: Laguna, mestna plaža.
7: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
8: Laguna, mestna plaža.
7: Koktejl party vsako popoldne.
8: Več na www.laguna.si.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
12: Greš danes na Šmarno?
13: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
12: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
14: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
15: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
16: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
15: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
16: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
17: Pokrovitelj premiere je...
18: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
19: Poskusi nov Mentos Discovery.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
3: Zastoj je predvsem na vzhodni ljubljanski obvoznici od Zadobrove do razcepa Malence, zamuda 15 minut, pa na južni ljubljanski obvoznici tudi vse rdeče od razcepa Kozarje proti Rudniku in tudi potem naprej proti Dolenski. In na Dolenski avtocesti nastajajo zastoji od Grosuplja proti Ljubljani, skupna zamuda 25 minut. Težave tudi na Primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Vrhnike vsaj 10 minut zamude, potem pa vas čaka daljši zastoj med Vrhniko in Logatcem. Na srečo pa so posledice prometne nesreče tam že umaknili, vseeno pa zastoj ostaja. Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtemu. Zaradi reševanja ujetih v zastoju popolna zapora še proti Vipavi. Aha, zdaj je pa pravkar prišla informacija dobra, da je Vipavska hitra cesta ponovno odprta v obe smeri. Pravkar je tole zdaj prišlo na promet. Pika si, srečno pot, družba.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
3: Da, pa še zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami 20 minut zamude proti Mariboru. Sončno in vroče, pojavljajo se že plohe in nevihte, takšno vreme tudi v naslednjih dneh, toplotna obremenitev vse večja. Trenutno pa imamo 32 stopinj v Ljubljani, stopinjo manj v Kranju.
21: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
22: Radio Express na FM, tabu, Radio Playerju, Radio Express Picasso.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Danes je bilo pa pogosto slišati, ej, lepo se mej, čez poletje, fajn bodi in mnogi so se poslovili od svojih sodelavcev, šli na kakšen dopust, no, predvsem pa je mladina svojim sošolcem rekla, hej, lepo gremo, ne, malo na lepše. Uživajte dopust, upam, da imate mirno živce vsi, ki ste delali v vseh teh številnih zastojih, tudi na poti proti morju. Mi se bomo seveda kratkočasili z odlično glasbo Simple Minds, zdaj le Don't You Forget About Me, potem pa tudi Sabrina Carpenter in letošnji hit Goodbye.
22: Radio Express.
23: Najboljša glasba.

0: šola se rekli danes, mladi. Goodbye, Sabrina Carpenter na Ekspresu. Danes, oziroma ja, včeraj, no, se je pa Martin Strel veselil nečesa posebnega. Ja, Urška ga je gostila tule v studiu za svojo, za svoj podcast in izvedela takrat, da Martin Strel še vedno nima ene nagrade, ki jo ima pravzaprav vsak že mal slabši plavalc. In sta to rešila. Martin se je pa tudi lepo zahvalil, potem ko sta opravila svoje na bazenu.
1: Ja, danes je bil res super dan. Prvič v življenju sem plaval za zlatega delfinčka. Urški Majdič, hvala lepa za izziv, za idejo, za povabilo. Radio Ekspres, upam, da se še vidimo kdaj, da še kaj novega pogruntamo.
0: Tako, vate še kakšen cvičak spijemo, bravo Martin, zdaj ima torej tudi zlatega delfinčka. Kako je to potekalo, si pa lahko gledate v videu na naši spletni strani. New Kids on the Block, Tonight. Potem pa Adi Smolar, zelo.

80-ih. 90-ih.

0: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
7: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na Auto Ahead.

0: Stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
5: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
4: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
6: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
7: Za ustvarjalce digitala.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za
9: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
8: Centru Vič, moja prva izbira.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Ekspres promet.
13: Zastoj nastaja na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru, na štajerski avtocesti pred

0: slovenskimi konicami v smeri proti Mariboru in na ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence v smeri proti Novemu mestu.
1: Draga, si danes za akcijo.
2: Brez klime? Nikakor.
1: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
2: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Predvsem na zahodu se to popoldne pojavljajo plohe in nevihte, jutri bo spet pretežno jasno s temperaturami najvišjimi od 30 do 35.
3: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Express. Na FM. Radio Playerju. Radio Express Picasso.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Express. Express popoldne.
0: Dobar dan, hvala, ker ste z nami. Počitnice so se začele in z njimi tudi dopusti. Uživajte, mi pa nadaljujemo v ritmih 90-ih. Aleksija, u la la la.
4: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Пет пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tija Seidl. V bližini Blejskega gradu je z razgledne ploščadi padel otrok iz Madžarske in se pri tem huje poškodoval. Reševalci so mu na kraju nudili pomoč, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih je bil otrok na gradu z družino, ko je med hojo stopil preblizu roba in zdrsnil čez steno. Policija dogodek še preiskuje in zbira informacije. Donald Trump je sporočil, da je Iran obvestil ZDA, da za prečkanje hormuške ožine ne bo zaračunaval pristojbin in drugih prispevkov. Dodal je, da bodo Teheranu sprostili zamrznjena sredstva le za nakup hrane iz ZDA, ki da jo Islamska republika nujno potrebuje. Nekdanji smučar prostega sloga Filip Flisser bo kmalo drugič postal oče. S partnerico, s katero sta zvezo potrdila leta 2023, se bosta razveselila naraščaja. Novico je nekdanji smučar sporočil kar zgovorno fotografijo na družbenih omrežjih.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Greš danes na Šmarno?
5: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
7: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Draga, zate imam nekaj posebnega.
10: Si spet posesal stanovanje?
9: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
11: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
12: Več na zlatarna-aura.si.
13: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
14: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
13: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
15: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
16: Span Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
17: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
18: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.

0: ki brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang! Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Ekspres promet.
2: Zastoji nastajajo na južni in vzhodni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence, na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru in tudi na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru.
1: Ekspres vreme.
2: 32 stopinj, ponekod se pojavljajo tudi plohe in nevihte. Jutri pretežno jasno, najvišje temperature jutri do 35.
3: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju. Radio
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
2: V poletni vročini pažejo reggae ritmi. No pa nadaljujemo v tem slogu Big Mountain 90-a Baby I Love Your Way.
1: Radio Express.
4: Najbolj

0: let tvojih najboljših hitov. Radio Express.
1: Don't close your heart.

0: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde. Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studia DC Super Punca. Na večeru Super junakov danes ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
2: 3, 2, 1.
3: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-v-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
4: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gniče na Primorki.
5: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz Vrhniške mikropražarne.
4: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
5: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Ekspres promet.
4: Zastoje nastajajo na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah v smeri proti Mariboru in tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru.
3: Vreme.
4: Toplotna obremenitev po nižinah se samo še stopnjuje, konec tedna bodo večinoma temperature kar nad 35, danes najvišje dnevne okrog 32, nekaj ploh in neviht nastaja oziroma bo še nastajalo. Jutri pretežno jasno, zjutraj od 17 do 22, čez dan od 30 do 35.
5: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
6: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Radio Ekspres popoldne.
4: Prav lepo pozdravljeni in upam, da tale vročina ni scuzala vseh moči iz vas. Cher nas zdaj lepelje v 90. z odlično Strong Enough.
6: Radio Ekspres.
8: Najboljša glasba.

0: na Radio Express.
1: V Stožicah se začenja izjemno kakovosten turnir Lige narodov v odbojki. Slovenija se bo danes pomerila s Kanado. Tekma se bo začela ob 20:30, prenos na kanalu A. Nogometaši Bosne in Hercegovine se bodo poskušali prebiti v izločilne boje svetovnega prvenstva v nogometu. A to ne bo enostavno. Predvsem bo treba visoko premagati Katar. Ob 21:00 Bosna in Hercegovina Katar. Prenos iz Vancouvra na TV Slovenija 2 in na Areni Sport 1. Še dva filmska namiga ob 20:00 na TV Kino, Gremo mi po svoje, na Sinestar Premier 1 pa ob 21:40 Prevarantke na Wall Streetu.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vročinski val, ki je zajel večji del Evrope, bo ustrajal še najmanj dva tedna. Središče vročine se bo v prihodnji dneh pomaknilo proti Balkanu, temperature pa bodo marsikje ostale več stopinj nad povprečjem. V nekaterih delih Evrope so temperature že presegle 40 stopinj Celzija. Strokovnjake opozarjajo na nevarnosti za zdravje ljudi ter vplive vročine na infrastrukturo, kmetijstvo in gospodarstvo. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je na slavnostni seji pred dnevom državnosti spomnil na zahtevno pot do lastne države.
1: Čeprav so bili osrednji akti slovenske državnosti sprejeti 25. junija 1991, ta zgodovinski dan ni nastal čez noč. Pred njim je bilo opravljenega ogromno dela, od plebiscita, priprave ustavnih in zakonskih podlag ter vzpostavljanja ključnih državnih institucij do številnih političnih odločitev.
0: Tako Lotrič. Po enoletnem premoru je v Višnji gori ponovno odprl vrata tamkajšnji bazen. Novi upravljavci so izvedli obsežno prenovo bazenskega kompleksa, uredili okolico in prenovili gostinski objekt. Občina pa si želi, da bi bazen znova postal priljubljeno središče druženja, rekreacije in poletnega oddiha.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
4: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
3: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
4: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Pokrovitelj premiere je...
6: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
7: Poskusi No Mentos Discovery.
6: Karavan center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. Ob ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
8: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
9: Draga, si dane za akcijo.
10: Brez klime, nikakor.
11: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
12: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
13: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
14: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
15: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
16: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
18: Pozdrav voznikom, še nastajajo zastoji na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru. Srečno pot.
0: Ekspres vreme.
18: V preostanku dneva bo vroče, pojavljale se bodo plohe in nevihte, no tudi jutri in ob koncu tedna lahko pričakujemo zelo vroče vreme, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala.
19: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: Radio Express. Express popoldne.
18: Ja, marsikdo je danes že končal delovni teden, si vzel dopust v petek in že uživa, upam, da kje v senci ob mrzli pijači. Mi pa gremo z glasbo 80-ta. Tule je Steve Winwood in Valerie.
21: Radio Express.
22: Najboljša glasba.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Uška Majdič Uma,
0: on pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
3: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
10: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan.
12: Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
14: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozarjem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Centru Vič, moja prva izbira.
18: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Vič klub Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo.
20: Z ikoničnim DJ-em Paulom Barbatom,
19: ki bo v soboto 4. julija v Vič klubu Laguna Ljubljana.
20: Več na lbc.si.
21: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavit.si.
22: Draga, zate imam nekaj posebnega.
23: Si spet posesal stanovanje?
22: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
24: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
20: Več na zlatarna-aura.si.
25: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
26: Iz nadzorništva Kamnik, Tepi Snovik in Tepi Terme Snovik v petek od 8 do 12, prihodni torek od 8 do 14, iz nadzorništva Domžale, Tepi Limbarska Gora Šija od 8 do 12, iz Tepi Peternelova izvod 3 Peternelova, Šubljeva in Spodnje Jarše, prihodni torek od 8 do 14, pa še iz nadzorništva Vrhnika Tepi Srednja Vas, Podreber 1983, izvod 4.
25: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
20: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, prikazi.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
20: Ekspres popoldne.
27: Naj bo tale vroč večer tudi v znamenju glasbe. Če boste ostali z nami, vam obljubljamo, da jo bo na pretek. Zdaj je z nami Joe Cocker, 90-a in Tonight.
20: Radio Express.
0: Radio Express.
1: Najbolj.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Evropa je zajel eden najintenzivnejših vročinskih valov v zadnjih letih. V Franciji, Španiji, Italiji in Združenem kraljestvu temperature presegajo 40 stopinj Celzija. Ponekod so padli tudi temperaturni rekordi. Zaradi vročine so ponekod zaprli šole in znamenitosti, v Franciji pa je brez elektrike ostalo več 10.000 gospodinjstev. Po napovedih pristojnih bo vročinskih valov ustrajal še najmanj 2 tedna. Na cesti na Markovec v Kopru je danes dopoldne zagorel mestni avtobus, v katerem je bilo 6 potnikov. Voznik je v prvih znakih dima vozilo varno ustavil in evakuiral potnike, zato v nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci so plamene hitro pogasili, policisti pa so vzrok pripisali tehnični okvari. Mednarodni olimpijski komite pa bo v bodoče vsakemu udeležencu iger plačal po 10.000 dolarjev. Premijo bodo lahko zahtevali tudi udeleženci letošnjih zimskih iger v Italiji. Vsaj začasno se bo s tem zaprla debata o nagrajevanju športnikov.
1: Draga, si danes za akcijo?
2: Brez klime? Nikakor.
1: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
2: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: Na okusne je dišara, gremo v vrtala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Greš mimo vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na primorki.
12: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne. Espresso, cappuccino, drip ali turška kava. Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar. Tvoja nova poletna kavna. Na izbira.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Pan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
15: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
16: Super sreda, super cena.
17: V Meko, kje pa?
18: Za popoln poletni večer. Radio Ekspres.

0: čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate. Loka.

0: Express. V Stožicah se začenja izjemno kakovosten turnir Lige narodov v odbojki. Slovenija se bo danes pomerila s Kanado. Tekma se bo začela ob 20:30, prenos na kanalu A. Nogometaši Bosne in Hercegovine se bodo poskušali prebiti v izločilne boje svetovnega prvenstva v nogometu. A to ne bo enostavno. Predvsem bo treba visoko premagati Katar. Ob 21:00 Bosna in Hercegovina Katar. Prenos iz Vancouvra na TV Slovenija 2 in na Areni Sport 1. Še dva filmska namiga ob 20:00 na TV Kino Gremo mi po svoje, na Sinestar Premier 1 pa ob 21:40 Prevarantke na Wall Streetu.
1: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Evropa je zdaj eden najintenzivnejših vročinskih valov v zadnjih letih. V Franciji, Španiji, Italiji in Združenem kraljestvu temperature presegajo 40 stopinj Celzija. Ponekod so padli tudi temperaturni rekordi. Zaradi vročine so ponekod zaprli šole in znamenitosti, v Franciji pa je brez elektrike ostalo več 10.000 gospodinjstev. Po napovedih pristojnih bo vročinskih valov ustrajal še najmanj 2 tedna. Na cesti na Markovec v Kopru je danes dopoldne zagorel mestni avtobus, v katerem je bilo 6 potnikov. Voznik je v prvi znaki dima vozilo varno ustavil in evakuiral potnike, zato v nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci so plamene hitro pogasili, policisti pa so vzrok pripisali tehnični okvari. Mednarodni olimpijski komite pa bo v bodoče vsakemu udeležencu iger plačal po 10.000 dolarjev. Premijo bodo lahko zahtevali tudi udeleženci letošnjih zimskih iger v Italiji. Vsaj začasno se bo s tem zaprla debata o nagrajevanju športnikov.
1: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Za popoln poletni večer. Radio Express.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 86 let, odkar je Charles de Gaulle v radijskem govoru iz Londona Francoze pozval k uporu oziroma odporu proti Nemcem, in ko smo ravno pri tem. Ker vročina spet pritiska, pred nami pa je dolgo vroče poletje, ponovimo opozorilo. Čezmerna izpostavljenost soncu je škodljiva in prinaša številna tveganja tudi za razvoj kožnega raka. Na Zvezi potrošnikov Slovenije zato opozarjajo, da je izrednega pomena, da sončna krema zagotavlja ustrezno zaščito tudi pred UVA žarki. Na embalaži mora biti informacija o zaščiti UVA sicer navedena, navedba njene natančne vrednosti pa žal ni obvezna.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Vlagatelji na finančnih trgih se ob vse višji inflaciji kot posledici vojne v Iranu in vse višjih cen nafte vse bolj sprašujejo, kako se bodo na to odzvale največje centralne banke. Ta teden se je na junijskem zasedanju sestala ameriška centralna banka. V vlogi guvernerja je bil prvič Kevin Warsh. Fed obrestnih mer ni spreminjal, kako bo naprej, pa lahko samo ugibamo. Pri banki Goldman Sachs so pred kratkim napovedali, da bo Fed obresti pustil nespremenjene vse do junija prihodnje leto, ko naj bi sledilo znižanje obrestnih mer.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 18. juni. Vreme danes kar poletno vroče, po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali nameravajo nekatera največja tehnološka podjetja podatkovne centre res preseliti v vesolje? Ja, drži, kar nekaj razlogov je, zakaj podjetja omenjajo to možnost. Naprimer, hlajenje. V vesolju ni ozračja, zato bi bilo mogoče toploto oddajati sevanjem, čeprav to v praksi ni tako preprosto, kot se sliši. Prihranek prostora na zemlji, seveda veliki podatkovni centri porabljajo ogromno elektrike, vode in zemlišč, lokalno prebivalstvo pa se na vse kriple bori, da bi podatkovne centre raje postavili kje druge, kot pa pri njih. No, po drugi strani seveda obstajajo tudi ogromne ovire, izstrelitev strojne opreme v orbito je predvsem še vedno zelo draga.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Ljubitelji nogometa boste to poletje prišli na svoj račun. V četrtek se je začelo svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi. No, v celotnem mesecu dni tekmovanja bodo skupaj odigrane 104 tekme, kar je seveda največ do zdaj. Prvič namreč sodeluje 48 reprezentanc, na prejšnjem jih je bilo 32. No, najmanj reprezentanc je bilo na svetovnem prvenstvu leta 1930, samo 13. Razlog za to pa predvsem dolga in draga potovanja v Urugvaj in tudi to, da kvalifikacij sploh še ni bilo, reprezentance so bile povabljene. Kakšen pa je današnji spored na letošnjem svetovnem prvenstvu, preverimo po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu danes 4 tekme. No, prva tekma se je začela že ob 1 zjutraj. V skupini L se merita Gana in Panama v Torontu. Ob 4 začetek dvoboja v skupini K med Uzbekistanom in Kolumbijo. Ta tekma bo v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico. Potem pa 2 popodanski oziroma večerni tekmi. V skupini A Češka, Južna Afrika, dvoboj bo v Atlanti. In pa v skupini B v Los Angelesu ob 21. evropski dvoboj med Švico ter Bosno in Hercegovino.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Prejšnji teden objavljeno poročilo Globalni indeks miru ugotavlja, da je v svetu miru vse manj. Padec ravni varnosti je zaznati že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se je v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največ doslej. Nekaj jih sicer kljubuje trendu, med njimi tudi Slovenija, ki se je s četrtim mestom prvič prebila med prvo peterico. Globalni indeks miru na podlagi 23 kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov od vojaških izdatkov in aktualnih konfliktov do ravni umorov in občutka varnosti, ocenjuje miroljubnost v 163 državah. Več po naslednji pesmi, kot tudi izveste, katera država je na vrhu seznama.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Še nikoli od konca druge svetovne vojne po svetu ni bilo toliko vojni in konfliktov, ugotavlja tudi globalni indeks miru. Na našo veliko srečo se je Slovenija na tej lestvici odrezala odlično. S četrtim mestom se je prvič prebila med prvo peterico. Na vrhu je že 19. leto zapored Islandija, ki je zahvaljujoč strmemu upadu nasilnih protestov še nekoliko izboljšala svoj lanski rezultat. Največ točk je dobila na področjih nizke vojaške porabe in varnosti. Na drugo mesto se je z tretjega zavihtela Nova Zelandija, ki je tudi

najvarnejša država v azijsko-pacifiški regiji. Na tretje mesto se je z petega povzpela Švica, ki jo pri vrhu med drugim ohranjajo nizka raven kriminala, pa tudi politika neutralnosti.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: U noćnom programu je čas za kulturne drobtinice. U Pomorskom muzeju Hanija na grškom otoku Krita ti dni gostuje rastava Pomorskega muzeja Sergeja Mašera Piran s naslovom Slovenske ladje. Šest ladij splošne plovbe autorice Duške Žitko, ki prikazuje šest ladij nekdane splošne plovbe edinega slovenskega ladijskega prevozniškega podjetja, ki je po 71 letih od ustanovitve lani klavrno propadlo.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: V podporo palestinskemu prebivalstvu je prejšnji teden išla pesem Palestina, ki jo podpisujeta Primož Siter in zasedba Aka Neomi. Umetnost je vedno dokument časa in če pesem navdahne enega samega človeka, da stopi na stran žrtev vojnega nasilja, je njeno poslanstvo doseženo, so povedali avtori skladbe. Za videospot so podporo izkazali tudi številni znani Slovenci. Vlado Kreslin, Svetlana Makarovič, Jure Longika, Bor Zuljan, Gregor Strasberger Straster, Rok Klobučar iz zasedbe Murphy, Anabel, Toni Kregar in Jernej Dirnbeck iz skupine Midvam ter igralki Anja Novak in Janja Majzel.
0: Na Radio Express lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali pesem Broken Wings, pod katero so se podpisali Američani Mr. Mr.